چادر بابیلا رو دانل سریلاتی خیبتی برخی مالا مربی که وسیبه که دانل سریلاتی بلی ایروسی روشی علای سری تنهی مفرزه جندر می تابر اسکری بخلاتی بلی دیگرین لی بابیلا رو سواری کووی لی بتر سلی برای چلی بتشت تاقیباتی ولی وزن ها کمی بر بفتی نکشتا بابیلا رو وزن کمی بر حیر بی حیر و اخلیل که مستن رد

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمانه خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمانه ما هر تشتمه‌ی، زمانه ما هیلن و هبونان

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونان

0: توم دویت و ای وای سرتای به پایزر به پرداشتی باجر به هموی چاو بجر به من هر توم دویت و
1: نو ونگ ونگ شما